від Сюдзюко Хасі прозвучав 5, Hollow to Love, Black Dog, Rock'n'Roll, Starway to Heaven і Inner Grand Song. А ще Віллі Діксон і його сини сповнили пісню Just Breeze групи Pearl Jam. Ну а зараз от мене розминочка зажигає в собі исключительно літнє настроєння. Діджей-продюсер Уолтер Гіббонс зробив свій варіант знаменитої композиції 10%, і вийшла ось така.